sai ta koma ai lokacin da ka tashi daga bacci ne daga shimfida ka akwai addu'o'i da kake in ka tashi ko ba haka bane alhamdulillahi allazi ahayana ba'da ma matana wa ilayhin nashur addu'o'i to irin wannan ake nufi wanda wannan shine ra'ayin shehul mufassirin al-imam ibn jarir at-tabari da sauran malamai kamar su abul jawza siri amma ra'ayin farko yafi karfi cewa wannan tasbihin yana kasancewa ne bayan da ka tashi daga kowanne majalisi musamman mu in ka zauna a majalisi da wahala baka saba wa Allah ba shine matsalar zaman majalisa kenan sai an ci naman wani sai an yi da wani sai ka gallaza harshe to an rawaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance kamar yadda Abu Dawud da Imam An-Nasa'i da Hakim suka rawaito manzon sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan yana so a ƙarshen shekarar sama lokacin da shekarunsa suka ja ba farko ba daga ƙarshe iza arada an ya kuma minal majalisi in yazo tashi daga majalisi sai ce subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wanda wannan shi yake nuna cewa kafara ce ga zanuban da kai in kai wannan to tamkar kai kafara sai dai fa daga cikin abin da ba a kafara shi in ka shiga hakkin wani kai wa wani kage bai ji ba bai gani ba kai wa wani sharri bai ji ba bai gani ba akwai hakkoki da sai shi wannan ya yafe maka amma dan kai wani kuskure ko ka wani dura a sharri baka sani ba ko wani abu da ka fada na kage to in kai wannan sai Allah ya yafe maka in kai wannan tasbihin Allah ubangiji ya ci gaba da cewa wa minal layli fasabbihu wa idbaran nujum haka nan idan ka tashi daga baccinka da dare kai tsarkake sunan Allah subhanahu wataala kai kuma tasbihin sa ka bauta masa a shashin dare kai qiyamul layli wa idbaran nujum haka nan lokacin da taurari suke buya lokacin da dare yayi kenan lokacin da ka zama ka kwanta shine lokacin da yake yayi nisa ga barin riya ba wanda ya san abin da kake sai Allah amma da ranar kilar ya ta iya shigo ko a ganga cewa ce ai wani yana da yin ibada wani yana da kaza da sauransu amma dare daga kai sai Allah subhanahu wataala imam muqatil yana cewa ma'anar wannan wa minal layli fasabbihu wa idbaran jub sai yake cewa ai sallil maghrib wal isha kai sallan magruba da isha shine wa minal layli fasabbihu tasbihin shine sallan magruba da isha domin dama da dare ne wa idbaran nujum lokacin da taurari suka buya dare kenan قال ابن عباس وما عبد الله بن عباس رضي الله عنهما yake cewa humar rak'atan latani qabla salatil fajr su abinda ake nufi shine wannan tasbihin rak'atai alfajr sune wannan rakoyi guda biyu da ake kafin sallar alfajr kamar yadda zuwa cikin hadisi manzara sallallahu alaihi wasallam yace rak'ata alfajr khairun min ad-dunya wa ma fiha rak'atan alfajr sun fi duniya da abinda yake cikin ta سيدي بابا مالمي امام فكر الدين الرازي يكي تشاو الظاهر ان المراد ابن دي كنا ظاهري ابن دي اكي نفي وادبار النجوم وقت الصبح شيني لوكة الاصبح حيث يدبر النجم لوكة التورار زي قويا ويكفى شيني قويا ويذهب ضياء وهس كان سيتفي بدوء الشمس ده هس كينا رانا شيسا سيسي فدن الله دي يتي هين تقوم لوكة ده زاكا تاشكو لوكة ده زاكا سيا المراد به ان حديث ابن دا كده kuma wuni wa qawluhu wa min al-layl shi kuma da aka ce wa min al-layl daga dare ma ada waqtin nawm in ba lokacin bacci ba shine lokacin da zaka qiyamul layl wallahu alam wanda wannan shine muka kawo karshen wannan sura mai albarka sai sura ta gaba mai Allah ubangiji ya ci gaba da cewa

0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السوق اللهم دعا سرارم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم دعا wannan lokaci barkanmu da sake kasancewa tare da ku cikin wani sabon shiri na fatawayin rahama shirin da yake ba ku dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita kuma ana iya aiko mana da sakonnin tambayoyin ta cikin wannan shiri ta hanyar aiko da rubutaccen sako ko kuma sako na WhatsApp akan lambar waya 0703 360 1455 ko kuma ta kan addressing email na fatawayinrahama@yahoo.com da kuma shafin fatawayin rahama da ke kan dandalinmu na sada zumunta da ke Facebook. A yau dai muna Asabar 21 ga watan Rabiul Thani shekara ta 1448 bayan hijirar fayyan talikai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa birnin Madina. Wannan kuma ya daidai da 3 ga watan Oktoba na shekarar 2026 miladiya. Kuma kamar kowane lokaci a yau ma muna tare da shi malamin namu Professor Sheikh Muhammad Sani Umar Rijal Lemo OON. Babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci da jami'ar Bayar da ke Kano wanda kuma shi yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Ni sunana Mubarak Hamza Adam da zan jagoranci gabatar da shirin a daidai wannan lokaci. Akramakallahu. Bismillah.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Yan uwa masu kallo da sauraron mu a wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wannan alhamis da ta wuce aka yi wato bikin ranar samun yancin wannan ƙasa, wato 4th October da aka saba yi duk shekara. Wannan kuma ta ce shekara ta 66 da wannan ƙasa ta samu yanci daga hannun turawan mulkin mallaka da turawan Ingila. Wannan lokaci ya saba ya zagayo duk shekara, wani saba a yi wasu bukukuwa, a yi wasu jawabai na zagayowar wannan ranar. To kamar mu masu karantar da addini, masu tunatar da mutane Allah subhanahu wa ta'ala da abin da ya aiko annabawa da shi, mukan so mu ƙara jan hankalin mutane. Duk sanda irin wannan munasaba ta zo, wasu suna ta bukukuwa, wasu suna ta faɗan nasarori da aka samu a gwamnatocin da suka wuce da gwamnatin da take ci da sauran abubuwa irin wannan. Domin kuma abin da yake a kanmu a matsayinmu na malaman addini, mu tuna wa mutane sunnar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin al'umma, sunnar Allah kuma a cikin ɗaiɗaikun mutane. Allah yana da abin da ake kiransa sunnarsa, ita ce sunnatullahi, sunnar Allah. Sunnar Allah abin da take nufi shi ne wani tsari guda ɗaya da Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci duniya a kansa. Tun daga lokacin da Allah ya halitta, ya ɗora duniya a kan wannan tsarin, kuma a kan shi take tafiya. Wannan tsarin ya ƙunshi bayanin wasu asbab, wato sababba waɗanda a dalilinsu Allah yakan yi abu kaza, a dalilinsu Allah kuma yakan janye abu kaza ko ya kawo abu kaza. Wannan tsarin bai taɓa canzawa ba tun lokacin da Allah ya yi duniya, kuma haka zai yi ta tafiya, ba zai canza ba. Tsari ne guda ɗaya, ba kamar irin tsarin ɗan adam ba, wanda duk bayan wasu shekaru za a zo a ce ai amendment, a sake duba tsarin, a sake masa kuskurima, a cire wasu abubuwa, a gyara wasu abubuwa, a ƙara wasu abubuwa. Shi tsarin Allah ba haka yake ba. Tsari ne na wanda ya san abin da yake yi, ya san abu tun kafin ya faru, ya san kuma me zai faru, me kuma zai biyo baya daga ƙarshe. Ba haka tsarinsa baya buƙatar wani amendment, baya buƙatar wani gyara ko kuskurima. Shi da kansa ya faɗa sunnatullahi allati qad khalat min qablu wa lan tajida li sunnatillahi tabdila. Wa sunnatullahi fil ladina khalaw min qabl wa lan tajida li sunnatillahi tabdila. Wato sunnar Allah wadda ta riga ta gabata, wato ita ce a baya, kuma za ka samu canji a nan gaba a cikin wannan sunnar ba. Ko sunnar Allah da ta gabata a cikin waɗanda suka wuce, al'ummomin da suka wuce, kuma za ka samu canji ba a cikin wannan sunna ta Ubangiji. Saboda sunnar Allah tsaye take, kuma Allah ya aiko annabawa sun yi bayanin yadda tsarin Allah yake a cikin halittarsa. Wanda ya fi kowa wannan bayani shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam, da abin da ya zo da shi da Alƙur'ani. Alƙur'ani cike yake da bayanin sunnar Allah, cewa ga yadda Allah subhanahu wataala yake tafiyar da yake gudanar da duniyar sa akwai sunna al-kauniyya al-qadariyya wanda take gudana da bisa tsarin Allah wanda in ya ga dama kuma zai iya canza ta a san da ya ga dama ita ce sunnar halittu Allah subhanahu wataala ya halicci sama ya sa saurari a ciki ya sa rana da wata ya tsara wa yadda rana da wata za su riƙa gudu a cikin falakin su da taurari su ma da za su yi gudu a cikin falakin su sanda rana take huduwa da take faduwa da yadda wata yake zagayawa a duk wata sau 29 ko sau 30 haka ubangiji ya tsara sunnar sa a cikin halittar sa da yadda ake samun ruwan sama tsire su fito a samu abinci a samu iska shaka duka wannan tsari ne na halitta da yadda Allah yake samun da dan adam ta hanyar haduwar namiji da mace yadda dan adam zai zauna a cikin mahaifiyarsa da watannin da zai yi sannan a haife shi da kuma zango zango da zai bi bayan a haife shi wannan duk sunna ce ta Allah haka kuma take gudana tun lokacin da Allah subhanahu wataala ya tsara ta a haka kuma haka take tafiya ba ta samu canji ba duk da cewa ubangiji subhanahu wataala yakan iya canza wannan sunnar san da ya ga dama yakan iya nuna wata mu'jiza ga annabawa kamar yadda rana ta abin nan wata ya tsage Allah ce tarabati sa'atu wa shaqqa al-qamar kamar yadda Allah subhanahu wataala ya dakatar da wanda daga cikin annabawan sa tafiyar rana har yaki ya gama cin nasara a wannan yakin sannan Allah subhanahu wataala ya saki tafiyar ta wannan sunna ce ta ubangiji amma ya dakatar da ita saboda wani abu da ya nufa a lokacin da ya nufi hakan so wannan sunna ce da ake kira kauniyya qadariyya sunna ce ta halitta akwai sunna ta gudanar da rayuwar dan adam ita ce sunna ta zamantakewa sunanullahi al-ijtima'iyya sunanullahi al-ijtima'iyya ko sunanullahi fil bashar wannan sunna ita guda ɗaya ce ba ta canzawa Allah subhanahu wataala ya tsara wa dan adam yadda zai rayu ya kuma gaya masa cewa ga irin hanyar da zai yi ya samu rayuwa mai kyau a duniya ga hanyar da idan ya ba zai samu matsala a rayuwarsa ya dora dukkan wani dan adam akan wannan tun lokacin da Allah ya saukar da annabi Adam a doran ƙasa ya ce fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khawfun alaihim wala hum yahzanun faman ittaba hudaya fala yadhillu wala yashqa Allah ya nuna wa dan adam cewa ga hanya wanda duk yabo wannan hanyar ba zai samu matsala ba ba zai bace ba zai wahala ba haka yi ta aiko annabawa suna tsura mutane akan hanyar da za su yi su yi rayuwa mai kyau idan kuma suka kauce wannan hanyar su shiga rayuwa mata matsala Allah ce fa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma wanda duk ya kauce wa wahayi na abinda na yi wa annabawa wahayi da ciki al-qur'ani shi na karshe Allah ce fa inna lahu ma'ishatan danka yana da wahala rayuwa mai wahala rayuwa mai cike da wahala ba ka kauce wa hanyar Allah ita ke jefawa dan adam rayuwa mai wahala shi yasa a waccan ayar da Allah yake ga annabi Adam fala yadhillu wala yashqa in ya bi hanyar sa ba zai bace ba wato ba zai yi ta yin abubuwa da jahilci ba da wauta da rashin hankali inda ya bi hanyar Allah zai zama yana yin abubuwa cikin nutsuwa da hankali da fahimta sannan kuma zai sha wahala ba ba zai sha wahala ba saboda haka ita wannan hanyar ita ce hanyar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da bayanin ta cikin Al-Qur'ani cewa ga ta yadda take Allah subhanahu wataala yana sanya wa dan adam rayuwa mai kyau idan ya bi har hanyar Allah ya riki tafarkin ubangiji subhanahu wataala ya gyara rayuwarsa ya zanto alaƙar sa da ubangiji alaƙa ce mai kyau baya saban Allah yadda ya ga dama kuma in yayi sako zai sauri ya tuba ya daina saban da yake ya koma ga Allah subhanahu wataala yana kiyaye haƙoƙin zamantakewa da ƴan uwansa baya cutar da wani baya zalintar wani baya shiga haƙƙin wani yana ƙoƙarin kiyaye wannan to wannan ita ce za ta ba shi kyakkyawar rayuwa ita ce za ta gadar masa da kowane irin ci gaba ita ce za ta samar masa da nutsuwa ta zuciya idan ya rike wannan hanyar to zai samu kyakkyawar rayuwa Allah subhanahu wataala yana cewa man amila salihan min dhakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wala najziyannahum ajrahum بأحسن ما كانوا يعملون. ألا تدوان دي كتاوان أيكي كتاوان أيكي نمجني كومتي كتاوان أيكي يقول شي أيوكا نعبادة أيوكا نعقيدة أيوكا نزمن تكيوة كان ننسى نمتاني ما هو دمي حكي حكي نسا مجي وشغا حكي واني نوالي رجكين كتاوان أيكي وهو مؤمن كمينا بإيماني لألا سبحانه وتعالى الله يجيته فلنحيينه حياة طيبة نعم باشي رأيوه ميكو رأيوه ميكو تنعرف رأيوه تنطوه رأيوه تكون جوير حنكلي رأيوه توداتا لأبن الله يهولي مسا يجري مسا حدما يجري مسا حندما يجري مسا قدعي يزنتو أبن الله يكسا يباشي زي جياوه داتشيشي صراك بزي حدما أبو بلنتنا هيا auka cikin haƙin wani boye jan ya tara ya boye ya tattara ya zama kawai sai shi kadai duk zai cire masa wannan zai bashi kana'a sai zai bashi nutsuwa a zuciyarsa zai zama yana da nutsuwa a tare da shi wanda ita ce alhayatu tayyiba daga cewa ga wasu mutane mutakila ba wani dukiya yawa Allah ya basu ba amma suna cikin nutsuwa suna rayuwa ta wadata zuci duk abin da mutum yake da shi ya ji ya ishe shi baya hangan na wani da zai yi tunanin ya zai same shi ta kowace hanya halattacciya ko haramtacciya sai da zai rike haƙƙin wani ko ta'addanci akan wani duk ba zai yi ba wannan ita ce rayuwa mai kyau. Allah ce duk wanda suka yi imani suka yi kyawawan ayyuka to mu kuma mun musu alƙawarin zamu lamince musu irin wannan rayuwa ta nutsuwa rayuwa ta wadatuwa da abin da Allah ya hore musu. Haka nan Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa astaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulli dhi fadlin fadla. Allah ya ce ku nemi gafarar Ubangijinku to ku nemi gafarar laifuffukan da kuka yi tsakaninku da Ubangijinku ku gyara abinda kuka bata ku dawo kan tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala thumma tubu ilayhi kutuba in kuna wasu abubuwan da bai kamata ba ku daina yi ku dawo ku gyara rayuwarku. Allah ce mataikum mata'an hasanan ila ajalin musamma zai jiyar da ku dadi mai kyau kyakkyawan jin dadi har zuwa lokacin mutuwarku. Saboda Ubangiji ne ya alkawari duk sanda za mu tuba mu gyara abinda muke yi ba daidai ba mu rungumi istighfari da tuba zuwa ga Allah. Allah ya alkawari shi kuma zai ba mu kyakkyawan rayuwa mai dadi zai dora mu akan tafarki mai dadi. Allah subhanahu wataala ya ce inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah baya canza abinda ke tare da mutane har sai sun canja kawunansu. Wato duk halin da mutane suka tsinci kansu a ciki to Allah ba zai kawo musu canji ba har sai canjin ya fara daga kansu su. Wato abinda ake nufi kowane irin yanayi in sun suna cikin kyakkyawan yanayi mai dadi suna cikin wadata suna cikin kwanciyar hankali da zaman lafiya to Allah ba zai dauke musu wannan jin dadin da zaman lafiya da kwanciyar hankali haka kawai ba har sai idan su suka yi sanadiyar Allah ya musu haka ta hanyar su canza daga kyawawan dabi'u zuwa ga munanan dabi'u canza daga adalci zuwa ga zalunci daga rahama zuwa ga rashin tausayi daga imani zuwa ga rashin imani duk sanda suka yi wannan canjin to shi ko Ubangiji sunnar sa ta riga ta tabbatar da cewa sai sun ga canji su ma. A wani gurin Allah yake cewa zalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yadda al'amarin Ubangiji yake lam yakun mughayyiran ni'matan Allah bai zanto mai canzawa mutane ni'imar da take tare da su ba tayyuru ma bi anfusihim har sai sun canza halayensu da dabi'unsu yayin da suke cikin ni'ima Allah ba zai cire ni'imar ba har sai sun canza. Haka nan yayin da suke cikin wahala yayin da suke cikin takuruwa da damuwa da talauci da rashin zaman lafiya da fadace-fadace Allah ya alkawarin ba zai canza ba har sai su kansu sun canza. Saboda duk abin da ka gani yana faruwa ga dan adam to shine sila Ubangiji baya da ba zalintar kowa. Allah inna Allah la yazlimu mithqala dharra Allah ce kwatankwacin zarra Ubangiji baya zalunci baya zalunci kuma kana rabbuka bi zallamin lil abid kuma rabbuka bi zallamin lil abid Ubangiji baya zalunci wallahu yuridu zulman lil ibad Allah baya nufin zalunci ga bayi إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الله يا حرمتها وكان سزالينشي هكا الله بزي زالينشي متاني هكا كوي سنة زمن سلافيا با وانا أبس أكانن سلشي كوي كاومس رشن زمن لافيا تلوشي شوتتك مچا مچا كشكشي الله بايا هكا سيدان سو دكان سو سنشانزا daga imani zuwa kafirci zuwa butulci ga Allah subhanahu wataala butulce wa nu'umin da Allah ya yi musu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladhalumun kaffar Allah ce idan kuka ce za ku kididdige ni'umin da Allah ya muku za ku yi lissafa su ba lalle dan adam mai yawan zalunci ne kuma mai yawan butulci ne za su butulce wa ni'imar Allah da ya yi musu maimakon su gode masa akan abin da ya ba su na zaman lafiya da walwala maimakon su yi ma Allah godiya ta hanyar tsare dokokinsa ta hanyar kaucewa saba masa a'a sai su mutulce ta hanyar saban Allah Allah ce qaryatan daraba Allah masalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan yatiha rizquha ragadan min kulli makanin fa kafarat bi an'amillah فذاقها الله لباس الجوع والخوف ما كانوا يسرون الله سبحانه وتعالى يتي وتاء القرية كباس مثال وتاء القرية وده تكسن تكين متوى تكسن تكين كون تيرهن كليل زمن لا فيها أرزك انت ينازوى متى أيل وتاء وداتن تي أوداتي من كل مكان لك كوئنا أرزك ينا بلبلو متى ينا شبو متى فكفرت بأنعم الله أما سيتمت الشيوني إمو منا أن الله يمتها فأذاقها الله لباس الجوع والخوف سي الله يأنتنا متى يأنتنا متى كودر يوما نكما كودر صورو ونجد يأنتنا متى صنن يوما صنن صورو سكوائي غري تتلن أرزكين سيلالا شي أبين شينا وحلا متاني سكشغمة تسي سادر فراش انكاي يكيد صورو سنة سكوائي غري دا سنة زون لافيا sai fitintunu sai kashe kashe sai hare hare sai sace sacen mutane fa kafarat bi an'am illa fa dhaqa Allah libas al-ju' wal-khawf bima kanu yasna'un allati sabura abinda suke yi ne ba haka kawai Allah ya canza musu ba lokaci guda kawai suka ya kawo musu abinda bai kamata ba bima kanu yasna'un sabura abinda suka kasance suna aikatawa الله تعالى ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم شيئا عند وتا مصيبة تساميكم لا تنكون وكافري إرن واتو إرن وأن مصيبة كشبي سيقول أشو أن هذا تيا هك تفارو تيا يا قامو مو مسلمي كو قامو مو يوا منادي يوا كو يا غش منادا منادا ما أحد نهيد أزكي أكسا ما يا أكي هكا مكواي قليه muna ana yunwa muka waye gari Allah ce qul huwa min inda anfusikum huku kai wa kanku ba Allah ne ya hana ku abinci ba ba Allah ne ya hana ku abin sha ba Allah ne ya hana ku zama huku ka hana kanku zaman lafiya ashe ku za ku gyara kanku da kanku Abbas ibn Abdul Muttalib lokacin da ake tawassuli da addu'ar sa dan a samu ruwa lokacin sayyidina Umar yake cewa yake zuwa wurin Abbas yace mun kasance idan akai mana fari muna yin tawassuli da addu'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu gashi Annabi baya tare da mu kai yanzu muna tawassuli da kai kai ne bafan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya addu'a Allah ya kawo mana arziki ya kawo mana ruwa cikin addu'ar da yake yana Allahumma innahu lam tanzil musibatun illa bi dhanb ولا رفعت الا بتوبه تي babu wata musiba da take saukawa ga mutane sai dan zunubin su kuma ba wanda ake daukewa wannan musibar ta zurabu da su sai san ya tuba wannan ita ce aqida ta wanda ya san Allah da kuma sunnar Allah wacce ba ta canzawa ashe idan muna san rayuwar mu ta yi kyau muna san mu ga kyakkyawar rayuwa to mu dawo mu duba me muka bata na farko tsakanin mu da Allah na biyu tsakanin zamantakewar mu da junan mu menene muke wanda ba daidai ba tsakanin mu da Allah mu gyara ibadar mu mu gyara aqida mu mu gyara girmamawa da muke wa ubangiji mu gode masa bisa ni'imomin sa mu bauta masa kamar yanda yace mu bauta masa sana a tsakanin mu da junan mu mu gyara mu guje wa zalunci mai karfi ya daina zaluntar mara karfi mu guje wa cin amana da rashin gaskiya wanda wannan wani abu ne da ya zama ruwan dare ba babba ba yaro ba mai karfi ba mai rauni ba mace ba namiji kowa ya samu wata kafa da zai zalunci kawai zai yi wahalar ta samu damar ta samu shi na sama yana yi shi ma na ƙasa yana yi kowa gurgurdan karfin sa mu daina wannan a yau rayuwar mu haka ta koma rayuwar mu haka ta koma yadda na saman na ƙasa yake kuka da su sun yi kaza sun yi kaza shi ma kuma a junan su ana kuka da juna duk raunin mutum yayin da wani zai jawo shi sai wata hulɗa sai ya sanya zai cuce shi ba zai duba irin kar girmama shi da ko dar abin nan taimakon da ya masa ba mai kwasar kashi zaka kirawo ya kwashe maka abin sai ya yi tunani ya zai cuce ka ya zai zuba wani abu da zai daskarar da kashin da yake ciki ta yadda in an buga a ji kunkunkun a talama ya kwashe alhalin daskarewa ya zuba wata wani abin nan kaga mafi kaskancin sana'a amma yana tunanin mai wannan sana'a yana tunanin zai cutar da abokin mu'amalar sa in kafinta kai mu'amalar da shi ya cuce ka in mekaniki kai mu'amalar da shi ya cuce ka in tela kai mu'amalar da shi ya cuce ka kowa yana tunanin ta wace hanya zai yi ya hau abokin mu'amalar sa to saboda ko ina an samu irin wannan mai sana'a ne zai dauko yaro kawo shi dora shi akan sana'ar sadan ya taimaka ma rayuwarsa shi ma kuma ya koyi yadda ake sana'ar amma shi tunaninsa yana kan irin duke da take shigowa a ta hanyar wannan sana'a ya za a yi wa duke ta rika shigo masa shi yana rena abin da yake samu saboda ka kokari zai yi shi ma ya dan fasa wani guri ya dinga tatsa ba tare da mai gidansa ya sani ba a haka kuma sai ka same shi a majalisa ana hira yana zagin azzalumai ci na shi zalincin a gurinsa ba zalunci ba ne kai tambaya kai magana ce haƙƙinsa yake karɓa duk wani muƙami da za a ba mutum a gwamnati tunani yake ta wannan muƙamin ya zai cutar da mutane ya zai karɓi cin hanci ya zai karɓi rashawa ya kaza ta ya za a yi gyara ya zo a haka so abin ba wani ɓangare ba ne kaɗai yake buƙatar gyara rayuwar ta muce duka ta lalace إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأنا آية تاع القرآن ما مغانا بچي تون دان سياسة دا زا ميدا تا سياسة ما مغانا بچي تون دان أداوة دا زا ميدا تا أداوة مغانا تشي تاع الله سبحانه وتعالى كما با وي مغانا ستا تا دانغانتو واسو متاني باندا كوم ديك دك دنيا يكي مغانا لا دا الله يي حالتا هكا يتفي يد غودا يغودانر دا ايتا saboda haka mu masu addini wannan shine language din wannan shine yaranmu kenan daban gidan aka dauko mai magana tattalin arziki iya magan tattalin arziki zai yi ce sai an toshe kaza sai an gyara kaza sai an rayyara kaza shi iya nan aka dauko wanda yake administrator ne shi maganar gudanarwa zai yi sai an sa abu kwararru a bangare kaza iya bangare kaza iya nan zai yi kowanne ka dauko zai duba iya zawuyarsa iya wannan rukunin zai yi magana akan sa amma shi mai addini yana kallo ne da hasken wahayi ayoyi ne na alkur'ani ga sanin kamar da kuka ji mun karanta su dukkan su sun sauka ne ba dan wata ƙasa banda wata ƙasa ba ba dan wata al'umma banda wata al'umma ba Allah yana magana ne da jinsin dan adam da jinsin dan adam Allah ce jinsin dan adam yana cikin matsala yana cikin hasara yana cikin bala'i sai yayi abu uku إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سيا أبو هدو ما زي فتدك تكين أسارة دا عينهم بعد شر الليل دا أموا دا تاكلوا بس يا أبو هدو يا إيماني دا الله وانا إتشي دان جانتك السا دا أمينجي يا أيكي نقوري تكين حركة إبادة سدى مؤاملة سدى زمن تكي وسدى متاني وتواصوا بالحق يا وسيا واتو يا فتو يا كرا متاني زوا غسكيا اذا مي نسيها مي غارا a cikin al'umma tawaso da sabr kuma ya zanto mai rik ko da hakuri da juriya akan duk abin da zai fuskanta lokacin da yake kokarin jawo gyara. Waɗannan abubuwa guda hudu su ne za su sa dan adam ya fita daga cikin tabewa, amma in dai ba haka yayi ba zai ta rayuwa a cikin tabewa. Allah ka fitar da mu daga cikin tabewa,
2: amin.
1: Kuma Allah ya sa irin abubuwan da suke ake ji su zanto suna shiga kunnuwa, kuma shi gyara ka arena shi kaka ce ai duk an riga an halaka an lalace ba wani abu, a'a kai fara gyara kanka, gyara na kusa da kai, ƴaƴanka, matanka, makotanka, abokanka, a haka a haka wancan yanayi wancan yanayi daman mecece al'umma ai daidai kun mutane ne suka da suka zama al'umma, to kowa zai gyaru zai kokarin ya gyara wani, to ai kaga al'umma za ta gyaru kenan. Allah ya samu dace,
2: amin. To malam da fatan Allah ya saka da alkhairi masu kallon mu da sauraron mu da wannan shimfiɗa da malam ya gabatar da jan hankali da ma'addo'i, zamu shiga kai tsaye cikin shirin fatawar rama na wannan lokaci domin fara karanta tambayoyin naku domin kuma mu ji amsoshin su kai tsaye daga bakin malam. Akar makallahu mai tambaya ta farko a cikin shirin namu yake cewa mutum ne ya hatsari ya mutu sai a lokacin ba a ga hannunsa ba, daga baya aka same shi, yaya za a yi da wannan hannun da aka samu?
1: To idan aka ga hannunsa za a dauke shi aje a samu wuri a binne shi, ko aje jikin kabarinsa a tona a binne shi anan tare da shi, ko kuma in ba a san inda kabarinsa yake ba aje duk dai gurin da za a ke binne matantu a yi rami a binne shi anan, ko sawa'un yana da rai ko bayan ya mutu. A mutum ne da yana da rai aka yanke masa kafa ko aka yanke hannunsa kuma ta gaba ta jikinsa, haka za a je a yi rami a binne, to haka nan bayan ya mutu an yi masa jana'iza, shikenan aka ga wani bangare kuma na jikinsa daga baya sai a je a yi rami a binne shi.
2: To malam mai wannan tambaya yake cewa na kasance ina koyarwa a cikin WhatsApp channel musamman a bangaren da muke bada shawarwari kan matsalolin aure. Muna amfani da fatawoyin malamai kuma muna koyar da littafin Adabul Zifafi fi Sunnatul Mutahhara na Sheikh Nasiruddin Abban. Shin wannan ya shiga cewa karkashin fadin Manzo sallallahu alaihi wasallam ballighu anni walau aya, sannan idan muka tsarkake niyya zamu iya samun lada?
1: Duk wani abu da za ka yi na ka isar da saƙo mai kyau na nasiha da da'awa da wa'azi da ilmantarwa ga wasu, ta kowace hanya za ka bi ta hanyar isar da saƙo, ba a yi mata wani tsari guda ɗaya ba aka ce sai ta haka ne za ka yi wa'azi, ba a ce sai ka shiga masallaci ba, ba a ce sai kawai a huduba ba, ba a ce sai ka zauna a kan kujera ba, in ka yi a tsaye bai yi ba, ba ce in ka tafi ka samu mutane bai yi ba sai in su suka zo suka same ka, ba a kawo wannan tsare-tsaren ba. Abinda dai ake duba mai zaka isar, abinda zaka isar in mai kyau ne shikenan, kamar haka sai ka ba hanyar da babu cutarwa daga wani a cikinta, kana iya isarwa ta hanyar masallaci, ta hanyar karantarwa, ta hanyar gidajen kafofin watsa labarai, radio, television, ta hanyar irin waɗannan social media, ta hanyar Facebook ko Twitter ko Instagram ko Telegram ko wani irin hanya ce wanda zamani ya zo da ita, kana iya amfani da ita wajen isar da saƙo na nasiha da ilmantarwa da faɗakarwa da jan hankali. Kuma kana da lada idan kai haka gwargwadon waɗanda suka amfana da kai, to kana da ladan wannan da ya amfana da kai. Annabi yana cewa man da'a ila hudan kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man ittaba'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim shay'a. Wanda duk ya kira zuwa ga shari'a, ya kira wasu zuwa ga shari'a, yana da lada gwargwadon ladan waɗanda suka bi shi ba tare da ya rage komai daga ladansu ba. Wato ladansu yana nan na sun karɓi abin da ya kira su zuwa gare su aiki da shi, su kuma ladansa yana nan ya kirawo su, kamar yanda in ya kira su zuwa ga ɓata ya nuna musu wani abu na ɓata na rashin hankali ko na rashin mutunci ya ɗora wasu a kansa, gwargwadon mutanen da suka bi shi gwargwadon yadda zai ta samun kamar shi. Man da'a ila dalalatin kana alaihi min al-wizr mithlu awzari man ittaba'ahu la yanqusu dhalika min awzarihim shay'a. Sai nabi ya ce wanda ya kirawo mutane ko ya ja su zuwa ga ɓata, to yana da gwargwadon zunuban waɗanda duk suka bi shi a kan wannan ɓatan ba tare da ya rage wani abu na zunubansu ba. Sai haka kuna da lada gwargwadon abin da gwargwadon iya adadin mutanen da suka fa'idanta da ku, suka kuma yi aiki da abin da ku karantar da su.
2: To malam mai wannan tambaya ke cewa lokacin da ladan yake fada wake yake tada ikama sai ka ji mamu suna amsawa da wasu kalamai a ƙarshe idan yake